Ndọrọchịchị African Democratic Congress ADC ebola ebubo na otu ndọrọndọrọchịchị People's Democratic Party PDP na-atụ atụmatụ iwere vootu ha nye otu ndọrọndọrọchịchị All Progressives Congress APC. Ha agbaala ndị Naijiria ume ka ha jụ otu ndọrọndọrọchịchị PDP n'emume ntuliaka afọ 2027. Onye na-apụta maka ọkwa gọvanọ Jigawa steeti n'okpuru otu ADC Sabo Muhammad Nakudu mere ya bụ nkwupụta n'emume nzukọ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ADC na mpaghara Southwest bụ nke e mere na Dutse na ngwụcha izu gara aga bụ ebe ọ nọ mee arụmụka na ịdọnyere otu PDP ukwu n'oge ugbu a bụ ịkwalite ikike otu APC n'emume ntuliaka na-abịa abịa. Nakudu bụ onye na-apụta dịka osote ya Aminu Ringim nọchiri anya ya kwudosiri ike na otu PDP enwebeghị ike iwepụta onye ga-azọ ọkwa onyeisi ala n'okpuru ha bụ nke ọ kọwara dịka ọkpụrụkpụ ihe ngosipụta na otu ahụ enweghị mmasị ọbụla ịma aka n'emume ntuliaka afọ 2027. Ọ gara n'ihu kwuo na Naijiria ahụla ọchịchị APC na PDP na o kwesịrị ka ha nwakene ọchịchị otu ADC iji nweta ọchịchị ọma. Dịka o si kwuo, otu ADC na ndị ọnụ na-eru n'okwu na Jigawa steeti na-enwe mkparịta ụka tọrọ atọ. O kwupụtakwara obisi ike na ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ga-abata otu ADC n'oge na-adịghị anya. A ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alọghachi.